wè kò mè tè, nyak mù pòl. Mùn dòng jì tì kò lò nyù, pè lòk, ma a lòk wò kò tù. Mù bè tì an, an bè rì yù. Mù tà lò, yàng tò lòk, tà tùè kò nyak, tì rè kènè. Kà tà tìè yì tòm yà tè. Kit mè nò, mùn bè rè pè wù tùè rò, kà pè wù bè rì yì an. An o lock.